В отфальшесом наведот спіжу, знаймень так мовив панкраці, біжу, тері, як це ж, як це ж мої каси. Це щастя. В сумі полцу біжу, тері, як маш очі, бомбай.